le ke o naletsana ya bokalaka se gantswane sa phane metlholo ka nete ke luhle boitshwarelo ke nako tsa teng o itse gore 12 to 3 e tla boele tlang lo bone theeletša seroma mo wa moreti.